Tu facevo in tema pomeo, ciò prima lì, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, prima un ave meo. Chupaya inga duo, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veime unga veime u, kame veien tun nga mle tuai. Inchin mu nga inchin, vilche mu mai tamu pe, tupachi du. Ye ye ye bon to mo me ye to mo me on at ba mali mon nga tu ye ma tu mali mon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon do al ko tu nge pe nga ta mon wa chat ale mai ta mu pe pil tu nge me on at ba ki miele ta mon tu do che mi le ngangla come fele tu allunga in ci poi in tu uomo le tu hai il tu le ngamo lei con pape nga con pape nau pape nga nau pape ma wondre che nga tu bu o cho pe nga ma bu che in lamme quel un calvo bueno meu afkin tu li monta e mon te ma che lo hang lam lai mon un putta che ve vive a cu pen a vecito facci un tema po me che sciu con un mulo e dai ai Kamantu ne moai Veime unga veime Veime unga veime Konai nga konai Filon kome unga Filpiu keme unga Tunchi nga wenye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Mente kunai nga nyiwe thakedu Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escan a maleto ahí, tañi fuku me felen mío. Chin ave muechi, tu un ayuli, y chin tañi yu que mapu, que malo ngañi pufatu. Ma non ogni popoli e me un ave me chiero col mie cialì meu e poi in tuo meu viento un ave viento allo con le allo canto